Asempa FM 94.7. Otini nimpa iba imodin. Eye enoma bibri. Solomo Jesse Ajikum. Eni midi. Mebacha fa Bible. Na yemfa Awurade Nyankopɔn asem. Enhyɛ yɛn ho

0: Ema wudu a esi nyina. Emu akasi a ewosa wuti biara. Asempa yetia. Ena ubetino. Asempa yetia. Eye kasi ebwa. Yedi brawo. Ewo Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudu a esisi. Ye unye ni nyina. Yedi brawo. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.
1: Akpata bare vima nyakuo.